0: Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotpri 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
16: Етерчија Радио Садгури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
0: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
5: Ye Saday Türkiye.
8: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эзо и фонетис Türkiye.
6: Овди радио глас Türkiye.
7: Гидарреди амурия Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Добар ден, драги слушатели. Денес ке зборуваме за една од најважните личности во историјата на турскиот бокс. Легендарниот боксер Синан Шамил Сам, познат по прекарот Бикот од Босфорот. Синан Шамил Сам е роден на 24. јуни 1974 година во Франкфурт, Германија. Неговото семејство по потекло е од Карс, а во Германија емигрирало како работници. Младиот Синан, по враќањето во Туркија, почнал да тренира бокс во Анкара и брзо напредувал. Неговиот перформанс во аматерската кариера беше неверојатно. Тој 9 пати освои титулата шампион на Туркија. Во 1992 година, на само 18 годишна возраст, стана светски шампион, освојувајќи го златниот медал во полутешка категорија на светското првенство за јуниори, што се одржа во Монтреал, Канада. Оваа победа беше почеток на неговата брилијантна кариера. Во 1993 година, тој освои сребрен медал на Европското првенство во Бурса, а истата година освои златен медал на Медитеранските игри. Од 1995 година па наваму се надпреваруваше во тешка категорија. Тој го освои бронзениот медал на светското првенство во бокс во 1995 година, што се одржа во Берлин, Германија. Својот најголем аматерски успех го постигна во 1999 година во Хјустон, Соединените Американски држави. На светското првенство во супер тешка категорија, во финалето го совлада казахстанскиот боксер Мухтархан Дилбатбеков и го освои златниот појас. Со 217 победи и 18 порази во аматерски надпревари, тој го прослави своето име во меѓународната боксерска јавност. Сега беше подготвен за професионализам. Синан Шамил Сам во професионалниот бокс зачекори на 15. април 2000 година. Направи почеток од соништата, победувајќи во своите први 18 надпревари поред. Со своите силни удари, издржливост и борбен дух, тој им вливаше страв на противниците. Со својот воинствен дух и борбеност на рингот, му го донесе прекарот Бикот од Босфор. На 17. октомври 2002 беше незаборавен ден за турскиот бокс. Синан Шамил Сам на рингот излезе против полскиот боксер Пшемислав Салета за титулата во тешка категорија на Европската боксерска унија ЕБУ. Тој во седмата рунда го нокаутираше противникот и стана шампион. Со овој успех, тој во историјата влезе како прв турски боксер кој го освоил Европскиот шампионат во тешка категорија. Успешно ја одбрани својата титула. Во 2003 година го победи британецот Дени Вилијамс со технички нокаут во 6-та рунда, а потоа и Джулиос Френсис со нокаут во 7-та рунда, со што го зачува својот појас. На секој меч прикажуваше импресивни перформанси, како на пример соборување на противникот три пати во рок од 6 рунди. Во 2004 година тој го загуби појасот на Европската боксерска унија од германецот Луан Красничи. Но тој не се откаже. На 20. ноември 2004 година во Кемптен, Германија, на рингот излезе против рускиот боксер Денис Бахтов за светското интерконтинентално првенство во тешка категорија на ВБЦ. Тој оваа престижна титула ја освои извојувајќи победа над противникот со нокаут во 10-та рунда. На 22. февруари 2005 година титулата ја одбрани победувајќи го Лоренс Клей Бей во Берлин, а на 11. јуни 2005 година угангианецот Питер Окело во Кемптен. За жал, на 12. ноември 2005 година во Хамбург го загуби појасот по пораз на поени од русинот Олег Маскаев. Во 2006 година тој го врати интернационалниот појас со бразилецот Жорж Ариас. За да го одбрани појасот, ги победи мексиканецот Саул Монтана и австралиецот Боб Мировиќ. Во 2007 година повторно ја загуби титулата од американецот Оливер Мекл. Во 2008 година тој го победи хрватот Ивица Перковиќ

0: за Медитеранското првенство во тешка категорија и ги доби следните три борби, држејќи го поясот до неговото пензионирање. Неговиот последен меч беше на 4. јули 2008 година против италијанецот Паоло Видос за шампионатот на Европската боксерска унија. По исцрпувачка борба од 12 рунди, судиите мечот го завршија нерешено, но како резултат на преземените иницијативи, Синан Шамил беше прогласен за шампион и ја поврати титулата на Европската боксерска унија. Она што го направи Синан Шамил сам, посебен, не беа само неговите успеси. Тој беше познат по својата специфична техника 4 леви 1 десен. На противниците последователно им задаваше 4 директни удари, а со петиот удар, десно кроше, го соборуваше противникот. Ова едноставна, но исклучително ефикасна комбинација стана негов заштитен знак. Во својата професионална кариера Синан Шамил сам имаше вкупно 35 надпревари, од кои победи во 31. 16 од овие победи беа со нокаут. Иако се обидуваше повторно да се врати на рингот во 2009 година, тој почна да се соочува со здравствени проблеми и беше принуден да се повлече од активниот бокс. За жал, брилијантната кариера на Синан сам заврши поради здравствени проблеми. Во декември 2010 година тој беше примен на интензивна нега поради откажување на црниот дроп. Беше отпуштен во јануари 2011 година, но неговата здравствена состојба не се подобри целосно. Во октомври 2015 година неговата болест се повтори. На 24 октомври тој беше примен на интензивна нега со дијагноза откажување на бубрезите. И покрај сите напори, тој почина ноќе на 30 октомври 2015 година во болницата Пеннинг на Универзитетот Мармара. Имаше само 41 година. Неговото тело беше донесено во Анкара и погребано на гробиштата Каршијака. Неговата смрт предизвика голема тага во турската спортска јавност. Во негова чест, во населбата Синџан во Анкара беше изграден парк. Синан Шамил сам во историјата на турскиот спорт остави белек не само со освоените титули, туку и со својот карактер и борбен дух. Како прв турски боксер кој постигна меѓународен шампионат во тешка категорија, тој го отвори патот за идните генерации. Неговата издржливост на рингот, неговите разорни тупаници и неговиот став дека никогаш не се откажува, доведоа до незаборавни перформанси. Иако имаше и турско и германско државјанство, тој секогаш се натпреворуваше за Туркија, демонстрирајќи својата посветеност на националните вредности. Драги слушатели, приказната за Синан Шамил сам е најдобриот пример за тоа како еден сон, една страст може да стане реалност. Ова патување од Франкфурт до Анкара, а потоа до врвот на светските боксерски рингови, ја покажува моќта, решителноста и вербата. Бикот од Босфорот не беше само спортист, туку и символ на борба, извор на гордост, инспирација за младите спортисти. Тој секогаш ќе биде запаметен со благодарност за честа и достигнувањата што им ги донесе на турскиот спорт. Нека неговата душа почива во мир. Ви благодариме што не слушавте. Останете со здрави.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Драги слушатели, денеска сакаме да ве запознаеме со еден необходен пијалок или напиток, без кој и речиси се не може за време на долгите земски вечери, со историја што датира со вековина назад. За него можеме да кажеме дека е еден од најживописните, најхранливите и најносталгичните вкусови на улиците. Ве загрева и стоплува кога времето е студено, со својата ферментирана структура го поддржува варењето во желудникот и дава енергија. Освен тоа, со цимет и жолта леблевија, наросен од озгора,

се трансформира во едно сосема поинакво искуство. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзите, но длабоко вкоренити, уникатни, беспримерни и неприкосновени вкусови на овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет деликатес боза. Па добро, од каде потекнува зборот боза? Во однос на ова прашање постојат различни мислења. Според некои извори, зборот боза е изведен и потекнува од персискиот збор бузе, пијалок направен од просо. Според друго гледиште пак, зборот боза е поврзан со старотурскиот збор боз, што значи светла боја. Исто така се смета дека е изведен од овој корен поврзано и со бојата на бозата. Со други зборови кажано, зборот боза располага со минато или историја која се појаснува и со турската култура од Централна Азија и со влијанието од персискиот јазик. Кога ќе погледнеме кон историјата на бозата, гледаме дека таа датира од многу одамна, уште многу поодамна од османскиот период до турците од Централна Азија. За време на номадскиот период или номадскиот начин на живот, овој пијалок или напиток, направен од просо, се истакнувал по тоа што наситува и е хранлива, односно содржи висока хранлива вредност. Оваа традиција, пренесена во Анадолија, се развивала за време на османскиот период и се проширила дури до Балканот. Во големите градови, како Истанбул, пак бозата се проширила и распространила надвор од домовите и станала значаен дел од уличната култура. Со траги од бозата се среќаваме во пишаните извори уште во 11. век. Во делото на Кашкарл Махмуд, Диван Лугати Тюрк се споменуваат пијалоци стични на бозата. Тоа пак покажува дека бозата има историја од најмалку 1000 години. Познатиот патеписец Евдија Челеби во своето дело Сејахатнаме патешествие, кое го напишал во 17. век и кое представува енциклопедиски патен запис патешествие за земите, градовите, луѓето и обичаите во Османската империја во 17. век, раскажува за стотици продавници за боза и улични патувачки продавачи на боза во Истанбул. Па што точно е боза и зошто е потребно мајсторство или стручност занает за негово подготување? Просото, пченката или пченицата се варат, се цедат и се оставаат да ферментираат. Добрата боза треба да има густа конзистенција, да биде малку кисела и да има избалансиран вкус. Постигнувањето на оваа рамнотежа бара мајсторство и искуство. И секако постои себе специфичен уникатен ритуал за пиење боза на улица. Бозата се служи во дебела стакнена чаша, од озгора се додава цимет и жолта леблебија. Да се шета со чаша боза во раката за време на студените зимски вечери. Ете тоа овозможува во исто време заедно да ги почувствувате минатото и сегашноста. Бозата не е само пијалок. Таа е многу повеќе од само тоа што е пијалок или напиток. Таа е културно наследство кое се протега од Централна Азија до Османската империја и од таму до денес. Само една голтка боза содржи историја, незиниот мирис содржи зима, а во незиниот глас, односно во тој познат извик боза, ја има самата улица. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од

12915 MHz и Galaxy 11960 MHz. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
0: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.